0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
17: Е, садай Türkiye.
3: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эзо и фонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
8: Гидарре ди амурия Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.